0: Vad är ditt lyckotal?
1: 50. Det är nummer 3 då.
0: Var ukedag klockan 07:20 spelar vi lyckotalet på Radio Metro. Vill du vara med?
2: Nej,
0: inte sant. Send SMS med kodordet lycka till 2030 så är du påmeldt hela månaden.
3: Är det sant det blir 10 000? Det var helt strålande alltså.
4: Lyckotalet 7:30 på Radio Metro.

0: Vad är ditt lyckotal?
1: 50. Det är nummer 3 då.
0: Var ukedag klockan 07:20 spelar vi lyckotalet på Radio Metro. Vill du vara med?
2: Nej,
0: det är sant. Send SMS med kodordet lycka till 2030 så är du påmeldt hela månaden.
3: Är det sant det 110,000? Detta var helt strålande alltså.
4: Lyckotalet 7:30 på Radio Metro.